Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Hardangervidda, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinavias största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt autoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag.

Det är alltid lite gøy att snakke om tyver som ikke är av det smarteste slaget. Och denne karen här går väl I den kategorien, tror jag. Det snakk om en innbrudstyv med antatt lavt blodsukker som tog sig in I en kafé I Tyskland natt till söndag. Men istället för att forsyne sig av kassaapparatet så gick han lös på sötsakene, melder DPA. Ifølge lokalt politi stakk tyven av med en kake och två pakker iskrem från kaféen som befinner sig I kurbadbyen Bad Salzuflen, Saltsuflen I Nordrhein-Westfalen I nordvestlige Tyskland. Om man bevisst hade siktet sig in på sötsakene eller om bare ble grepet av sulten underveis I ugjerningen, vet vi fortsatt ikke, det sier politiet til nyhetsbyrå. For øvrig innbrudstyven fortsatt på frifot, og faren for bevisforspillelse må antas å være svært stor. Han kan jo bare spise beviset.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

veien. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.